0: манай Батнуурын манай Батнуур гэдэг чинь одоо улсад нэр нь гарсан дархан дажлын ийс гэдэг чинь одоо Батнуур ийс гэдэг чинь улсад ганцхан байд ийс гарсан дээр үе хийц байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маань одоо энэ одоо мөнгөн бүс дээр бас Эдэн Чингис маань ийм хөөмөл ийм бүстэй байдаг байсан. Одоо тэрний дараа сүүлийн үе одоо манай хөдөөнийх юм бол хөдөө гадаг ер нь одоо үед бол дан ийм мөнгөн бүстэй болдог. Энэ бол яг Батнуурын дархан тулга гэдэг хүн хийсэн бүс байгаа. А энэ нь яг миний их хөлөгч гэсэн тийм цол тэмдэгний малгай. Их хөлөгч. Тий, одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань морь унаа одоо адууны тал ер нь тий. Уяач тий л тий талын их хөлөгч гэсэн.
1: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: Hai urdulda mini nokho turu barin irle mini ögdech hurdan nokhoto baisen hurdan nokho ögdtög baisen am burulddög baisen teged ter ögdech man ergüülg in odo en bi odo 65 nasta nadas ahmad mini ög hiis ergüülg öörig gara hiisen ergüülg odo inge bi ulumchlad avaj yavj baina За одоо шарс үнэг чон одоо гахамха ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Тэдний нэг нөхөө ийм ухаантай амтан байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нөхөөг ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гайл нохоо айгүй баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо юм амд тавихад нэг 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч уйдсан яг л Тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас актер юм идэв штэ. А зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв.

Тэгээ бас тийм цагаан цайруу дуу байт юм Монгол банк. За хоолыг ер нь чанж өгдөг дөө болгож өгдөг. Одоо сурахгүй дээ. Тэгээ одоо ер нь хэл мэлнэх заадгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд Монгол банкар ирэх талдаа л да. Хотонд бол сайн. Өдөртөө ингээд налбайж төв шөнө болохоор унтахгүй тойрч хуцаал хотоо эргэл. Ер нь чимээ айгүй сайтай. Хөдөө ер нь яг мал дээр байс ер нь зориулттай. Одоо ингээд зүгээр хажууд байхад хажууд ингээд чүн хүн амт дээр ноцхой бол шууд эзнээ өмөрөө шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэх мал өөрсдөө ингээд хотондоо мал хүн болоо нэх дайрахгүй. Номхо. Тэгээд нохо шуу ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амт нь сайн яа шүү. Дайр.